0: Takota.
1: Takota.
0: Yes, takota.
1: Qad kana lakum ayatum fi fi'atayn min takota.
0: Yeah.